0: Les Mayra og KOBR.fo.
1: Er du mål, hever høvepunnet, torre høv, et la vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
2: Det har vært her nødt vinter jo, siden så samband ved gulluklokkar. Vi tar var størst urval av vindet under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjålvandig alt i kjøtt. Gulluklokkar. Tata check 2, du får en tjejens det, 0-0, 0-0. Gulluvaid gør det best.

0: Sverige hevda rattliga gott, ja.
1: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

0: kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei. Kommer så vidt.

0: tror jeg hevder rattelig har gått.
1: Smirne og tre, jeg vil stande maling.
0: Ja.
2: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårst, men nei.

fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå? Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårst, men nei.